0: مجتبہ عزیز نازا اور اہم تورز کی آوازوں میں سنجے لیلا بھنسالی کا سربد کیا یہ گیت آپ سن رہے تھے پدماوت فلم سے, آواز تھی شیوم پاٹھک کی.
1: مارود ایک ایسی کلا ہے, کنٹمپرری ہے, وہ اسی دن جو بھی گاؤں میں گھٹت ہوتا ہے شام کو وہ مارود میں ریفلیکٹ ہوتا ہے.
2: بھارتی تھیٹر کی دنیا کی ایک بہت مشہور ہستی,
1: جلوا میں بہت میموریبل رول کیا انہوں نے, اس کے بعد ایک جنج واریاشی جو میں نے ناٹک کیا اس میں سے بہت ہی بہتر کام انہوں نے کیا.
2: ایک نردیشک اور ایک پرادھیاپک,
1: تو ان کو لگا تھا کہ بھائی اب بڑا کچھ 45-50 سال کا کوئی بزرگ آئے گا
2: جی.
1: تو ان کو لگا کہ یہ کیا کریں گے, یہ ہم سے بھی چھوٹا بچہ لگ رہا ہے.
2: ایک بے مثال ہستی پدم شری پروفیسر وامن کیندری,
1: تو ہمیں بھی تو ناٹک اسی لیے کرنا ہے کہ ہمیں یہ ساری وسنگتیاں ہے, یہ جو دیواریں کھڑی کرنا ہے اس سے کیا بننے والا ہے.
2: اجالے ان کی یادوں کی 16 اگست سے 6 ستمبر ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے کاریکرم چتر لوک.

جانسار اس فلم میں استاد شفقت علی خان اور شریا گھوشال کو آپ سن رہے تھے. نواب واجد علی شاہ اختر کا لکھا یہ گیت تھا, مظفر علی استاد شفقت علی خان کی طرز تھی.